Ikatuanguaisha reoikove ko arapype guara tekove ameetava ko arapype guara haumi judio kuera oñepyrũ oñeapi ojupe oñeporandu hei mba'éichapi ko kua ikatuta ome'ẽ ñandéve ho'o hei kokuango mba'éichapiko ome'ẽta ho'okóva hei umi judio kuera upéramo aipóramo Jesús he'ijey chuvekuéra añetehapete katu ha'e peemehína ndape'úiramo ko kuimba'éicha ouvakue arapýpe ro'okue ha ndape'úiramo pehuguýre ndapeikovemo'ãi ndaperekomo'ãi vida pendepýpe noimo'ãi jeikove pendepýpe pe okarúva ko che ro'óre ha hoy'úva ko che ruguýre oikovéta tapiaite guarã ha che amoimbo'áta chuvekuéra ag̃a koñepu'ãmba ha árape oñepu'ãmba ha árape pe che ro'ó niko ha'ehína tembi'u añetéva ha pe che ruguy niko ha'ehína pe mboy'upy añetéva pe okarúva pe che ro'óre ha hoy'úva pe che ruguýre niko oiko che pype ha che aikove ipype pe che ru oikohaicha che pype pe che mbo'uva'ekue ha che aikohaicha pe che ru pype upeichaitéve avei nikohína pe okarúva ko che ro'óre oiko che pype ha che ipype kóva ha'ehína pe mbujape oguejýva yvágagui ndaha'éi nikohína pe penderu ymaguare ho'uva'ekuehína pe tembi'u ha omanóva'ekue pero pe che ro'óre he okarúva gatu oikovéta tapiaite guarã kóva ha'e tupáña nde jára ñe'ẽ tupáña nde jára roguera horyete ko nde ñe'ẽ ajéva ningo tuichaite ningo ko ko'ãmbi ko hasyeterei niko ãva la ñantende hag̃ua ajépa ko amiste upévango he'ína misterio de nuestra fe hi'oíngo pe pa'ípe oconsagrapao este es el misterio de nuestra fe mba'épio la misterio ngo he'isépe ñande ikatu'ỹva hesakã ñandéve pe ñane nda'ijái michĩ la ñane arandu ñande la ãpe guarã ha upe aise'ína misterio ikatu'ỹva nda'ijáiva ñandéve ñande hesakã ja descubrí mba'aje achuve ajéva upéra niko jareko ñande la hostia la transustanciación he'íngo chuvehína pe pa'i oconsagrávo pe oñe'ẽ ha ohovasávo pe pytu marangatu rupive oikóma chugui la Jesús ro'ó hete ha hugui bueno jahána chuve por parte ajéva mba'e Jesús dijo a los judíos yo soy el pan vivo ha bajado del cielo pan vivo mba'éiko he'ise peavoíngo ajéva ñe peavoíko ja pero mba'épiko kua pan vivo he'isépe omano'ẽva ajépa pe tembi'u tembi'úko ñande jejapo ñambosyryry ñambo'i ñambosyryry ñambohykue ñambopupu ha jejapo la tembi'u o sea la mbujape ajépa la pan ojejapo ñamoinge tatakuápe oñamoinge hornope ha peako ja ojy omanóma ajépa pero Jesús niko he'i yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo hi'ngo ha'e che ha'épe mbujape oikovéva hi'ngo ha'e eguatamína mba'épa pan vivo ko'ãngo peteĩ misterio tuichaite ha nañantendemo'ãi la ñande ñane propia rei ja'éta la che ko che arandu kua rehekátare el que coma de este pan vivirá para siempre he'i he'i ha'e yo soy el pan vivo tenonderainte he'i che ha'e pe pan pe mbujape oikovéva aguejýva yvágagui ha pe ho'úva kóva ko tembi'u kua ko pan ko ko mbujape hei oikovéta tapia guarã nomanomo'ãi he'ipeahína ha uperupiete niko jahechahína he'i Jesús che ha'ehína pe ñandejára oikovéva che ndaha'ípe omanóva he'íngo ha'e ajéva y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo he'i eguatamína che mba'épa la he'íasa el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo qué maravilla ko'ã ajéva
Allevan ingo tu y seite la gra.